0: kolu dobre partije. A o za nas koje ne pratimo nešto sport, to su naravno samo hitovi na Tediju, pa mi idemo odmah na muziku.
1: Ovo je Ritam dana na Tediji Radio.

0: prvenstveno označava pravila lepog i pristojnog ponašanja u društvu, kako je u određenim situacijama bilo nekada, a kako izgleda danas.
1: Bonton u restoranu. Naručivanje hrane.
0: Mnogo je pravila u vezi sa lepim ponašanjem u restoranu, posebno ako muškarac izvodi damu na ručak ili večeru. Upravo je muškarac taj koji naručuje, i to prvo za damu u čijem je društvu, a onda za sebe. Tako je barem prema bontonu bilo nekada. A kako je danas?
2: Dobroveče, da li ste odlučili šta ćete poručiti?
3: A nema tu šta da se odluči, bre, to zna se zašto smo mi ovdje. Daj mi 10 s lukom i jedno točeno i pitaj malu šta joj se jede. Verovatno devojački san. A, mala, a?
0: Kako Bonton javlja, ovdje smo malo pogrešili. Take me higher than I've ever been before.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa ljudi, jedna onako brzinska vest. Ako imate psa ili mačku, imamo jednu temu koja bi mogla da vas zainteresuje. U Bijelom polju uskoro bi trebalo da važe nova pravila kada je reč o kućnim ljubimcima. Ideja je da se malo bolje urede stvari, od šetnje psa, preko brige o životinjama, pa sve do toga kako svi zajedno koristimo javne površine. Ono što će mnogi vlasnici prvo primetiti jeste da će šetnja pasa na javnim mestima biti vezana za povodac, osim na prostorima koji su namenjeni baš za ljubimce. Tu su i one male stvari, ali važne stvari iz svakodnevnog života. Vlasnici bi trebalo da imaju kese ili pribor za čišćenje nakon svojih ljubimaca, da se vodi računa o higijeni i da parkovi, trotoari i druge površine budu prijatne baš za sve. Biće obavezni i čipovi i vakcinacija, a posebna pažnja posvećuje se tome da ljubimci imaju odgovarajuće uslove za život. Dovoljno prostora, hranu, vodu i veterinarsku zaštitu kada je potrebna. Zanimljivo je i da se regulišu neke situacije koje se često mogu čuti među komšijama. Naprimjer, buka koju ljubimac može da napravi, kretanje u zajedničkim prostorima zgrade ili boravak u određenim delovima grada. Cilj je zapravo da se napravi dobar balans, da oni koji imaju kućne ljubimce mogu normalno da uživaju sa svojim prijateljima, ali i da svi ostali građani se osjećaju prijatno u zajedničkom prostoru. Jer realno, pas ili mačka mnogima nisu samo životinje, nego član porodice. Ali kao i za sve u životu, uz ljubav ide i odgovornost. Tako da ljudi, eto brzinske informacije da znate.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa ljudi, pošto je leto, tako da nam stiže jedna letnja tema. Kad danas krenemo na more, prvo proverimo pasoš, punjaš za telefon i da li radi navigacija. Smešti smo rezervisali preko aplikacije, muzika je na playlisti, klima radi, a za nekoliko sati smo na destinaciji. A nekad, odlazak na more bio je prava ekspedicija. Iskreno, pola lepote bila je upravo u tom putovanju. Ako ste odrasli 70-ih, 80-ih ili 90-ih godina, sigurno se sećate da se za letovanje nije pakovalo veče pre. Pripreme su trajale danima, mama je pravila spisak, tata proveravao auto, a po kući su stajali otvoreni koferi iz kojih je stalno nešto virilo. I nije se nosio samo kofer, nosilo se pola stana, peškiri, dušecina, naduvavanje, suncobran, lopte, maska za ronjenje, frižider, torba, a neretko i šerpa i lonac. Kao da idemo da se preselimo, a ne na 10 dana. Ko je imao fiću, stojadina, tristaći ili juga, zna da je pakovanje bila posebna disciplina. A neko bi rekao danas, Tetris na najtežem nivou, svaki centimetar gepeka imao je svoju svrhu, a kada više ništa nije moglo da stane, tu je bio krovni nosač. Na njega su išli koferi, šator, pa nekad i bicikl. Na put se kretalo u 3 ili 4 ujutru, ideja je bila da se pobegne od vrućine, ali i od gužve. Tata za volanom, mama za geografskom kartom u rukama, jer GPS nije postojao, a na zadnjem sedištu deca, stisnuta između torbi i dušeka i naravno svakih 20 minuta isto pitanje, jesmo li stigli? Put do mora trajao je satima, ali nekako nikome nije bio problem. Prozor širom otvoren, radio svira najveći hitove tokom leta, a vetar ulazi onako lagano u auto. Danas bismo rekli da je klima obavezna, tada je bilo dovoljno da otvorite prozor i pojačite muziku, a onda obavezna pauza. Nije se stajalo u restoranu brze hrane, otvarao se GP kuhinja na haubi auta ili za drvenim stolom pored puta. Sendvič, pohovane šnicle, kuvana jaja, paradajz, sok i kafa iz termosa. I nekako sve je imalo bolji ukus nego danas, a onda posle svih tih kilometara i za posljednje krivine, pa šta nas stiže ljudi nego more. Mislim da nema čovjeka koji nije osjetio ono uzbuđenje kada prvi put ugleda more. Deca bi bukvalno jedva čekala da auto stane kako bi potrčala prema plaži. A na plaži nije bilo selfija svakih 5 minuta, nije bilo dronova, ni bluetooth zvučnika, bilo je dovoljno društvo, lopta, malo hlade i cijeli dan je bio ispunjen. Gradili su se dvorci od peska, skupljale školjke, igrali se sa loptom, odbojku, fudbal, a roditelji su satima razgovarali sa ljudima koji su upoznali tog leta. I sjećate li se prodavca koji prolazi plažom i viče krofne sa čokoladom, krofne sa džemom, ili onaj osjećaj kad vas roditelji iznenade sladoledom u plastičnoj loptici koja je poslije celog leta služila kao igračka. Fotografisalo se pažljivo, film je imao 24 ili 36 snimaka i nije bilo ajde još jednom. Tek kada se vratite kući i razvijete film, vidite da li je neko zatvorio oči ili je pola slika zauzeo nečiji prst. A večeri, to je posebna priča. Tuširanje, oblači se ono za grad, pa šetnja rivom, miris kukuruza, palačinki i mora, muzika iz obližnjih kafića, deca traže balone i šećernu vunu, a roditelji polako ispijaju piće i pričaju kako je ova godina bolja što se tiče jer je voda toplija nego prošle. Možda tada nije bilo luksuznih hotela, interneta i društvenih mreža, ali je bilo nešto što danas često zaboravljamo. Nije bilo važno kako izgleda fotografija, nego kako se osjećate u tom trenutku.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa, pošto je 2026. godina definitivno godina serije i filmova, imam jedno pitanje za vas. Postoji li film koji ste gledali toliko puta da već unapred znate svaku scenu? Za mnoge odgovor isti, sam u kući. Čim dođu praznici, negdje na televiziji ponovo gledamo Kevina, kako ostaje sam kod kuće, smišlja genijalne zamke i pobeđuje dvojicu lopova. I bez obzira na to što znamo svaku foru na pamet, opet je gledamo. E pa, izgleda da bi Kevin mogao ponovo da nam pokuca na vrata, posle čak 34 godine. Sve su glasnije priče da je u pripremi novi nastavak, a ono što je posebno zanimljivo jeste da bi glavnu reč imao upravo Kalkin. McCauley, znate ko je to? Navodno je dao zeleno svetlo za razvoj ideje, a priča bi ovog puta bila potpuno drugačija. Zamislite ovo, Kevin više nije nestašni dečak, sad je tata, ali život izgleda ima smisla za humor. A prema ideji koju je sam McCauley Culkin ranije podelio sa publikom, Kevin bi jednog dana ostao zaključen ispred sobstvene kuće, a s druge strane vrata bio bi njegov sin, koji bi baš kao nekad Kevin počeo da postavlja razne zamke kako bi tata ne bi mogao da uđe. Dakle, uloga se potpuno menja. Ono što je Kevin radio provalnicima, sad bi neko radio njemu. Moramo priznati, zvuči kao zanimljiv način da jedna kultna priča se vrati publici, ali bez pokušaja da jednostavno kopira original. Jer budimo iskreni, bilo je nekoliko nastavaka i remake iz posljednjih godina, ali malo ko ih pamti. Kad neko kaže sam u kući, svi odmah pomislimo na McCauleya Culkina. Crvenu kapu, posle brijanja i ono legendarno vrištenje ispred ogledala. I možda je baš zato ovaj projekat izazvao toliko pažnje. Ne zato što nam treba još jedan nastavak, nego zato što se vraća čovjek uz kojeg je odrasla čitava jedna generacija. Naravno, treba reći da je sve još u ranoj fazi razvoja i da film nije potvrđen za snimanje, ali sama ideja već je probudila nostalgiju kod miliona ljudi. A sad pitanje za vas, da li postoji film koji možete gledati bezbroj puta? Da li je to Samo kući, možda Povratak u budućnost, Titanic, Ko to tamo peva ili neki drugi klasik? Pišite nam pa da napravimo listu filmova koje bez obzira na godine uvek gledamo kao da ih prvi put vidimo. Svakako pišite nam, ljudi, pa da vidimo.

0: svakodnevno dešavaju oko nas.
1: U paru je, kažu, sve lepše jer nas ljubav inspiriše da romantizujemo svakodnevicu. Zajednički obroci su prećutano volim te. Odlasci u prodavnicu mali ljubavni izleti, a obične poruke su romantična pisma. Osim kada jedna osoba ima više entuzijazma nego druga, tada i obično sedenje ispred TV-a može biti problem. Ono kad gledamo film u paru.
2: Ljubavi, sve sam spremila, i grickalice, ćebence, i film nismo ga dovršili sinoć.
3: Super, evo, ja, znaš šta, ja sam malo pre jeo, grickaj ti sama. E, a i počni bez mene, sad ću ja, samo da se javim mami, zvala me danas nešto.
1: Ono kad gledamo film u paru, uvek postoji onaj koji silno želi da od toga napravi nešto romantično i lepo. I onaj drugi kojem je to samo zajedničko posmatranje ekrana.
4: E, pazi sad, gledaj ovo. Ovo mi je omiljena scena. Vrh, znači, toliko sam srećan što zajedno gledamo moj omiljeni film. Joj, imam osjećaj da nas to nekako zbližava nas, ne? Ljubavi? Ljubavi?
1: Ukratko, ono kada gledamo film u paru, iako je lepše, ne znači da je lakše. Treba izdržati i ne posvađati se kada partner u sred filma krene da lista društvene mreže. Ili kada pojede sve grickalice pre početka filma. Ili kada se možda, sasvim slučajno, pravi da spava, samo da bi ugasili film.

0: slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa ljudi, znate ono kad neko kaže sunce danas baš nešto nestalo? E pa, ovog puta neće biti samo fraza. Evropu celu 12. avgusta očekuje delimično pomračenje sunca, jedan od onih nebeskih događaja koji nas makar na nekoliko minuta nateraju da podignemo pogled sa telefona i pogledamo pa u nebo, ali uz jednu važnu napomenu, nemojte direktno u sunce da gledate. Naime, mesec će se postaviti između zemlje i sunca i zakloniti veliki deo njegove površine, u nekim delovima Evrope čak i oko 90% sunca biće prekriveno. Najbolji pogled imaće stanovnici Irske, Velike Britanije, Francuske, Portugala, Italije i još nekoliko zemalja, dok će na istočnom Grenlandu, zapadnom Islandu i u pojedinim delovima Španije pomračenje biti gotovo potpuno. To je jedan od onih trenutaka kada priroda napravi spektakl bez specijalnih efekata, bez interneta i bez ulaznica. Ali evo najvažnije stvari. Ako planirate a posmatrate pomračenje, obične sunčane naočare, a neće vam biti dovoljne. Koliko god bile moderne i skupe, ne štite oči od jakog sunčevog zračenja. Potrebne su posebne naočare za posmatranje pomračenja. Eto da znamo čisto da se pripremimo ako baš želimo da posmatramo sve to. Ako ih nemate, stručnjaci preporučuju da koristite metodu projekcije ili da događaj pratite preko prenosa. A zanimljivo je da pomračenje sunca se dešavaju otprilike svaki godinu i po dana negde na zemlji, ali samo mali broj ljudi ima priliku da ih vidi sa svoje lokacije. Zato svaki ovakav događaj privlači veliku pažnju ljubitelja astronomije, ali i svih nas koji volimo da zastanemo i podsjetimo se koliko je svemir fascinantan. Znači 12. avgust, pogled ka nebu, ali bez gledanja direktno u sunce. Uz pravu zaštitu, ovo može biti jedan od najlepših prizora ovog leta. Ako propustite, ne brinite, svemir je strpljiv, samo što će za neki naredni veliki taj događaj pomračenja u Evropi možda morati se sačeka par godina. Ali dobro, svakako, eto, znamo datum, znamo sve, pa čekamo.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa ljudi, ajde da se vratimo upravo na nekoliko minuta u vrijeme kad nije bilo pametnih telefona, interneta i aplikacija. Vrijeme kada su najveće dileme bile hoće li crtani početi na vrijeme i da li će mama primetiti da ste potrošili posljednju čokoladicu. Postoje neki predmeti koji su nekad bili gotovi u svakoj kući, a danas ih viđamo uglavnom na tavanu, kod bake ili na društvenim mrežama uz komentare. E, pa ovo je bilo pravo detinjstvo. Krenimo od najveće prevare našeg odrastanja, metalne kutije od keksa. A sad priznajte, koliko puta ste otvorili ono lepo limenu kutiju uvereni da vas unutra čekaju kiksići, a ono igle, konac, dugmad i makaze? Mislim da je to bilo prvo veliko životno razočaranje mnogih klinaca. A onda heklani, miljeji, bili su svuda, na televizoru, komodi, vitrini, ispod telefona. Danas bih neko nazvao retro dekoracijom, a tada su bili sasvim normalan deo svakog doma i naravno skoro uvijek ih je napravila baka. Kad smo već kod dnevne sobe, sjećate li se regala preko celog zida? To nije bio običan komad nameštaja, to je bio porodični muzej. To su bili albumi sa fotografijama, enciklopedije koje niko nikad nije otvorio, kristalne čaše, suveniri sa mora i ona fioka u kojoj se nalazilo, pa bukvalno sve. A te kristalne čaše, one su živele iza stakla i vadile su se samo kada dolaze važni gosti. Kao dete ste imali osjećaj da će proći godine pre nego što dobijete dozvolu da pijete baš sok iz njih, a baš nam se pio sok iz njih. I onda fiksni telefon sa brojčanikom. Nije bilo imenika u telefonu, sve važne brojeve znali smo na pamet ili su bili zapisani u onoj maloj svesci pored aparata. A kad neko razgovara pola sata, cijela kuća čeka konačno da spusti slušalicu. Posebno mjesto imaju i fotoalbumi. Danas napravimo stotine fotografija koje često više nikad ni ne pogledamo. Nekad se film nosio na razvijanje, čekalo se nekoliko dana, a onda se cijela porodica okupila da zajedno lista album i komentariše svaku fotografiju i naravno kasetofon. Ako ste željeli omiljenu pesmu, čekali ste da je radio pusti i nadali se da voditelj neće pričati preko uvoda. A ako ipak progovori, eto njegovog glasa zauvijek na vašim kasetama. I naravno, kad se kaseta zamrsi, nije se bacala. Uzimala se obična olovka i premotavala ručno. To je bila mala veština koju skoro svako znao. A radio? Pa radio je bio centar kuće, svirao je od jutra do večeri, uz njega se kuvala kafa, spremao ručak, radilo se po kući, slušale vesti i omiljene pesme. Nije bilo playliste, ali nekako smo uvijek znali reči svih stihova. I možda je baš to najljepši deo cele priče, ti predmeti sami po sebi nisu bili vredni. Vredni su bili ljudi oko njih, porodični ručkovi, nedeljna okupljanja, miris kolača iz kuhinje, smeh, razgovori i osjećaj da svi imaju vremena jedni za druge. Tako da ljudi, eto, ako budete našli neke predmete, pitajte bake, deke ili majku, oca, šta su oni radili u svoje vreme sa tim predmetima i kako se nekad uživalo. A mi naravno znamo kako se sad uživa, a to su samo hitovi, TDI, ritam dana i dobra vibracija. Tako da mi prelazimo na sljedeći hit i idemo odmah jako na dobru zabavu.

0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: I dobro, kad smo saznali već da nas danas očekuje 38 stepeni, odnosno 39, ajmo mi odmah da vidimo šta nas to očekuje i za sredu. Sunčano i veoma toplo, posle podne ponegde slab do umeren razvoj oblačnosti, što će biti zaista odlično, jer ćemo malo imati hladovine posle toplog vremena i sunce kad sija. Hladovina uvek dobro padne. Vetar slab do umeren, promenljivog smera, jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, najviša dnevna od 28 do 39, što znači će biti zaista toplo, pa ko ima slobodno može da skokne dole do primora ili na neki bazen malo da se rasladi. Mi koji ipak radimo, svakako ljudi, dosta tečnosti da se hidriramo, biće to zaista dobro. Podgorica pretežno sunčano i veoma toplo, vetar slab do umeren, istočni i jugoistočni, jutarnja temperatura vazduha oko 25, najviša dnevna oko 39. Tako da ljudi, mi ćemo da dodamo za dobro raspoloženje samo hitove, pa idemo odmah na muziku.

0: Slušate Ritam dana na DDI radiju.
1: I dobro veče ljudi, Ritam dana je u toku, a znate ono pitanje koje smo svi makar jednom čuli, a gde si završio fakultet? E pa izgleda da će u Crnoj Gori uskoro biti važno i na kom mestu je taj fakultet na svetskoj listi. Naime, menjaju se pravila za zapošljavanje nastavnika u školama i uvodi se sistem bodovanja do 100 poena. Ideja je da sve bude malo onako transparentnije, odnosno da se tačno zna ko je i zašto dobio posao. Najviše bodova nosi prosek sa studija, čak do 40, znači ono što su roditelji godinama nama govorili, uči, svaka ocena je važna, sad bukvalno dobija svoju ocenu. Ali nije dovoljan samo dobar prosek, gledaći se i koliko ste studirali. Ako ste završili fakultet u roku ili čak ranije, možete dobiti maksimalnih 15 bodova. Za svaki mjesec kašnjenja skida se po četvrt boda, znači više nema onog, ma produžit ću još jednu godinu, studentski život je najlepši. Sad bi neko mogao da kaže jeste lep, ali košta bodova. Još jedna zanimljiva novina je rang univerziteta. Ako ste diplomirali na univerzitetu koji je među 200 najboljih na svetu, dobijate maksimalnih 20 bodova. Ako je univerzitet mnogo niže rangiran, taj broj se naravno smanjuje. To je novina koja će sigurno izazvati dosta komentara, jer nije isto studirati na fakultetu koji je pri vrhu svetskih listi i na onome koji je i se na tim listama možda jedva nekako i pronađe. I onda dolazi ono što mnogima deluje kao najzanimljiviji deo, intervju. Nosi čak 25 bodova, trajeći između 15 i 30 minuta, svi kandidati dobit će ista pitanja, a komisija će gledati kako bi ste se snašli u učionici, koliko ste motivisani i kako jednostavno komunicirate. I to jeste zapravo zanimljivo. Možete imati odličan prosek, ali ako na razgovoru ostavite utisak da biste radije bili bilo gde osim tu, to možda može i da vas košta. S druge strane, neko ko možda nema baš desetku u indeksu, ali zna da objasni gradivo, lepo komunicira i ostavi dobar utisak, može ozbiljno da popravi taj svoj rezultat. Tako da, ako dvoje kandidata imaju isti broj bodova, prednost ima onaj sa boljim prosekom, ako je prosek isti i onda odlučuje intervju. Dakle, na kraju ipak presudi kombinacija znanja i samog utiska. Pa šta vi kažete, da li je ovo pošteniji način zapošljavanja nastavnika ili mislite da je teško svesti nečiji kvalitet na broj bodova, jer svi pamtimo barem jednog nastavnika koji možda nije imao savršenu biografiju, ali je znao da zainteresuje celo odeljenje, a to se priznaćete baš i ne meri lako.

0: slušate dokumentarno-obrazovni program.
1: Ovo bi trebalo da znate.
2: Dobro večer, slušate Ovo bi trebalo da znate na TEDi radiju, a večerašnja tema su katakombe. Katakomba je naziv koji se koristi za podzemna groblja, a u širem smislu za drevne podzemne prolaze koji su služili kako za sahrane, tako i za skloništa živima. U početku ovaj izraz se koristio isključivo za katakombe u Rimu, a kasnije se koristio i za katakombe u drugim gradovima, od kojih su najpoznatije pariške katakombe. One u sebi kriju ostatke preko 6 miliona stanovnika Pariza i predstavljaju kilometre istorije, straha i uzbuđenja. Na Balkanu također postoji nekoliko mesta na kojima se nalaze katakombe, od kojih je najpoznatija na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu. Ova katakomba predstavlja najočuvaniji i najveći podzemni sistem za odbranu u Evropi.
1: Ovo bi trebalo da znate.

0: slušate sportski program.
1: Tadej Pogačar nema nameru da dugo slavi petu titulu na Tour de France-u. Slovenački as već se sprema za novi veliki izazov. Njegov tim potvrdio je da će dvostruki svetski šampion nastupiti na Vuelti 2026, koja počinje 22. avgusta, sa ciljem da osvoji jedini preostali Grand Tour koji mu nedostaje u kolekciji. Pogačara će u Španiji pratiti sedmočlana ekipa, među kojima je i Portugalac Joao Almeida, koji je prvobitno trebalo da bude lider tima, kao i Domen Novak, Ivo Olivera, Pavel Sivakov, Pablo Torres, Kevin Vermerke i Jay Vine. Slovenac je nedavno osvojio svoj peti Tour de France i ušao u elitni krug biciklista kojima je to pošlo za rukom.

0: slušate sportski program.
1: Manchester City je pokazao interesovanje za Pedra Neta, ali će za potpis portugalskog krilnog fudbalera morati da izdvoji ozbiljan novac. Prema pisanju lista Sun, Chelsea je odredio cenu od čak 70 miliona funti za svog igrača. Neto je posle odlične sezone u Premier Ligi privukao pažnju brojnih klubova, a građani su ga označili kao jednu od glavnih meta za pojačanje napada. Navodno, trener Manchester City-a Enzo Maresca insistira na njegovom dolasku jer je sa Portugalcem već sarađivao tokom perioda u Chelsea-u i dobro poznaje njegove kvalitete. Interesovanje za 26-godišnjeg fudbalera pokazuje i Milan. Rossoneri ga vide kao prvu opciju ukoliko Rafael Leao napusti klub pre zatvaranja prelaznog roka. Neto je prošle sezone u dresu Chelsea-a u Premier Ligi postigao 5 golova i upisao 6 asistencija. Iako ne žele da se odreknu Portugalca, na Stamford Bridge-u navodno bi razmotrili njegovu prodaju ukoliko stigne ponuda blizu njegove procenjene vrednosti od 70 miliona funti.

0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Vlada je predložila da se uspostavi efikasan mehanizam provere direktnih stranih investicija te usvoji sistemski zakon za tu oblast. Predviđeno je i formiranje saveta. Ekonomski analitičar Predrag Zečević ocenio je za Radio Televiziju Crne Gore da je Crnoj Gori potrebna provera investicija kako bi se sprečio unos, kako kaže, prljavog kapitala, ipak upozorava da bi ovakav postupak mogao imati i drugu stranu, da se onemoguće ulaganja sa istoka. Jovora Brenović iz Instituta ekonomskih nauka tvrdi da ta zakonska rešenja nisu protiv investitora i napominje da sva ulaganja neće biti pod kontrolom. Dva helikoptera sudarila su se tokom gašenja požara na području Zapadne Atike u Grčkoj. Dva člana posade su izvučena sa lakšim povredama, dok su dvojica poginula. Požar u Francuskoj se smiruje, dok se u Španiji situacija ne popravlja. Španija je zaustavila priliv migranata iz Maroka, ali policija i vojska nastavljaju kontrole u Seuti. Postavljaju 500 metara dugu plutajuću barijeru na morskoj granici. Tokom migranske krize u špansku enklavu ilegalno je ušlo oko 60.000 Marokanaca. Poginulo je 72 ljudi. Novim zakonskim rešenjima koji su usvojeni prethodnih dana, između ostalog, podiže se minimalna granica za posjedovanje dozvola za oružje sa 18 na 21 godinu, uvode strožija pravila čuvanja i kontrole čuvanja oružja, zabranjuje prodaja i upotreba petardi, zabranjuje upotreba trotineta licima mlađim od 16 godina. Uvodi kategorija mladih vozača. Potpredsjednik Vlade za bezbednost, odbranu, borbu protiv kriminala i unutrašnju politiku Aleksa Bečić poručio je da se na taj način želi zaštititi omladina, odnosno budućnost zemlje. Vlada planira da upravljanje nacionalnim internet domenom .me poveri novoosnovanom akcionarskom društvu u 100% vlasništvu države, koje će imati status društva od strateškog nacionalnog interesa. Takav model, kako se navodi u informaciji Ministarstva ekonomskog razvoja, treba da obezbedi veću kontrolu države nad jednim od najvažnijih nacionalnih digitalnih resursa, uz jačanje sajber bezbednosti i zaštitu digitalnog suvereniteta. Šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler čestitao je Skupštini Crne Gore na usvajanju ključnih reformi i odluka neophodnih za članstvo u Evropskoj uniji, ocenjujući da je država time napravila još jedan veliki korak na evropskom putu. Sattler je poručio da je napredak ostvaren zahvaljujući odgovornom odnosu vlasti i opozicije, koji su zajedničkim delovanjem omogućili usvajanje važnih reformskih rešenja.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio je da se nastavljaju razgovori sa Iranom. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana Esmail Baghej tvrdi da razgovori koji se vode između Irana i Omana o Ormuzskom reuzu nisu ni u kakvoj vezi sa otvaranjem ili zatvaranjem tog plovnog puta. Izrael je preneo Americi, kako se navodi, ozbiljnu zabrinutost za bezbednost u vezi sa sporazumom o razoružanju Hamasa. Zbog dugotrajne suše, snabdevanje strujom u Evropi je sve kritičnije. Usled niskog vodostaja Dunava posebno je ugrožen naš region. Mađarska prekida proizvodnju u nuklearki Pakš, što znači 2000 megavata manje struje u evropskoj mreži. U nuklearkama smanjuju proizvodnju i Rumunija i Bugarska, a Srbija u đerdapskim elektranama. Cena nafte Brent je pala za 5% na manje od $84 po barelu nakon objave američkog predsjednika Donalda Trumpa da se nastavljaju pregovori sa vlastima u Teheranu, dok je istovremeno obustavio planirani vojni napad na Iran.
2: Ministarstvo javnih radova izabralo je najpovoljnije ponuđače za izgradnju bulevara Velje Brdo i izradu glavnog projekta bloka A1 sa izvođenjem prve faze radova na stambenom kompleksu. U dva postupka javne nabavke učestvovalo je više od 30 privrednih subjekata, dok ministarstvo ocenjuje da takvo interesovanje potvrđuje poverenje privrede u realizaciju projekta. Iz ministarstva su saopštili da je u postupku javne nabavke za izradu glavnog projekta bloka A1 i izvođenje prve faze radova procenjene vrednosti 40,1 milion eura dostavljena zajednička ponuda konzorcijuma koji čini 11 kompanija. Tunel Sozina je od početka godine opslužio 2,43 miliona vozila. Tunel je otvoren u julu 2005. godine. Njegova izgradnja koštala je oko 74 miliona eura, od čega je 50 miliona obezbedila Crna Gora, dok je 24 miliona eura obezbeđeno kreditom Evropske investicione banke. Tunel je dugačak 4,19 hiljada metara i povezuje Primorsku regiju sa centralnim delom Crne Gore.
1: Iako je zakon propisao da je nedjelja neradni dan u trgovini, zloupotreba ima, tvrde u Privrednoj komori. Da je ipak radni dan u pojedinim, potvrđuju i u tržišnoj inspekciji. Glavna inspektorka Marina Radulović za Radio Televiziju Crne Gore saopštila je da su od 1. jula kontrolisali preko 120 objekata i u gotovo istom broju utvrdili nepravilnosti i zatvorili maloprodajne objekte. Izrekli su skoro 90.000 eura kazni.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Rezultati ponovljenih analiza kvaliteta morske vode sprovedenih 30. i 31. jula ove godine na vodi za kupanje Pržno u opštini Budva pokazali su da je morska voda dobrog kvaliteta, odnosno da je bezbedna za kupanje i rekreaciju, saopšteno je iz morskog dobra. Celokupan elektroenergetski sistem Crne Gore je stabilan uz redovno snabdevanje svih kupaca i pored ispada sa mreže termoelektrane Pljevlja, saopšteno je iz Elektroprivrede. Termoelektrana Pljevlja nije u pogonu od nedelje jer je usled kvara u razvodnom postrojenju prenosnog sistema u potpunosti izgubila spoljnje napajanje električnom energijom, navodi se u saopštenju. Reč je o događaju koji je nastao van postrojenja i nije bio uzrokovan kvarom na opremi niti bilo kojim sistemom termoelektrane Pljevlja. Vazduhoplovi avio-helikopterske jedinice Direktorata za zaštitu i spašavanje Ministarstva unutrašnjih poslova tokom prethodna tri dana pružali su snažnu podršku u gašenju požara na području opštine Bar i na području prestonice Cetinje u mestu Velestovo, istakao je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović. Kako je naglasio, izvedena su 62 leta i izbačeno više od 280 tona vode. Policija će u okviru kampanje Živi ne žuri pojačano kontrolisati saobraćaj na magistralnim, regionalnim i lokalnim putevima širom zemlje, navode iz Uprave policije i Ministarstva unutrašnjih poslova. U akciji će biti angažovani presretači, motociklističke patrole i dronovi, a poseban fokus biće na prekoračenju brzine, vožnji pod dejstvom alkohola i droga, nepropisnom preticanju i drugim rizičnim prekršajima. Saopšteno je da će pojačane aktivnosti biti sprovedene 3. i 4. avgusta na deonicama sa povećanim intenzitetom saobraćaja i turističkim opterećenjem. Ulcinska policija uhapsila je baranina DĐ nakon što je odbio testiranje na psihoaktivne supstance, a pregledom njegovog vozila pronađeni su okvir za pištolj sa 7 metaka i 4 bodeža. Protiv njega će osim prekršajne biti podneta i krivična prijava zbog nedozvoljenog držanja i nošenja oružja i eksplozivnih materija.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Iz Ministarstva energetike i rudarstva saopštili su da je vlada zadržala smanjene akcize. Dizel će od ponoći poskupeti 6 centi, a benzin pojeftiniti za 2, saopšteno je iz resornog ministarstva. Kako se navodi u saopštenju, Eurosuper 98 koštaće 1,79 eura, Eurosuper 95 1,75 eura. Cena eurodizela bit će 1,85 eura, dok će ložulje pojeftiniti za cent pa će koštati 1,80 eura. Prenose vijesti. Službenici policije Republike Italije su, postupajući po međunarodnoj poternici koju je raspisao NCB Interpol Podgorica, lišili slobode crnogorskog državljanina VV, koji se na međunarodnom nivou potraživao radi vođenja krivičnog postupka zbog sumnje da je izvršio krivična dela stvaranje kriminalne organizacije i produženo krivično delo krijumčarenje u saizvršilaštvu. Rumunske pomorske snage nastavile su kontrolisane eksplozije u kanalu Bala na Dunavu kako bi povećale dotok vode ka nuklearnoj elektrani Černa voda. Eksplozijama se voda iz jednog dela Dunava usmerava ka starom koritu reke kako bi se podigao nivo vode neophodan za rad nuklearne elektrane Černa voda. Rumunska kompanija za proizvodnju električne i toplotne energije kao i nuklearnog goriva Nuklear Elektrika u međuvremenu je saopštila da je počela da uvozi struju iz Ukrajine da bi nadoknadila manjak nastao nakon gašenja reaktora na nuklearki.
2: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme sunčano ili pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar slab do umeren, promenljivog smera. Najviša dnevna temperatura do 39 stepeni.
0: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.
3: Think of

0: Jest, vreme je za razbuđivanje, vreme je da vam poželimo dobro jutro, Sofija i Stefan sa vama i ovog 4. augusta i polako to primećujemo nekako, puni se grad, nije više onako pusto, baš vraćaju se ljudi sa odmora ili ovo neka smena turista, ne znamo čemu se radi.
1: Ja mislim da se vraćaju i mislim da sve više i više dolaze ovde kod nas.
0: Da,
1: ja kažem kod nas, Stefan i ja kao zaštitnici grada,
0: da.
1: Mi smo tu celo leto bili. Ovo je neko bilo gradsko leto za nas, ali nije loše ni to, ima dosta stvari koje mogu da se rade i po gradu tokom leta, onako, ima da se probere.
0: Ima. Pričat ćemo malo o tome u ovom satu, hitovi naravno vode glavnu reč, jesto za početak i The Business, dobro jutro.

0: Marketing. TDI.
1: Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 1. avgust Džejla Ramović, 2. avgust Sloba Radanović, 3. avgust Nataša Bekvalac, 4. avgust Teja Tajirović, 5. avgust Aco Pejović. Informacije i rezervacije na 068.
2: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com
1: 0333 Nightclub Omnija Budva.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 8 sati i 4 minuta tačno. Pregledamo portale, vidimo da će se u narednom periodu, kako kažu,
3: vidimo moguće, da ćemo tačno da poludimo.
2: Da, u narednom periodu kažu moguće da će se uvesti kontrola saobraćaja iz vazduha u Srbiji.
3: Da, ne kao oko sokolo pa kao kao, nego stvarno dronovima.
2: Da, kažu da postoji mogućnost da će dronovi kontrolisati saobraćaj, znači ne parkiranje, nego prekršaje kao prekoračenje brzine, nepropisno preticanje i sve ostale prekršaje u saobraćaju, korišćenje telefona i šta ti ja ne znam još. Tako da, eto, u budućnosti da obratimo pažnju i na
3: Nebo.
2: I na da, nebo.
3: Da u budućnosti, da. Pa možda će napraviti u budućnosti da sva kola imaju ono gore staklo i onda da uvek možeš da vidiš kada te prati dron.
2: Kao da. Kao da li nas prate. Tako da, eto, ali dobro, to vas ne brine, vi ste
3: savesni vozači. Tako je.

0: Samo hitovi.
1: Vreme je za pitanje jutra ovog utorka. Želimo, pošto smo ustanovili da je turistička sezona ili gotova ili da je smena turista ili ne znamo šta je u pitanju, ali Beograd je pun ljudi i da, nema mesta za parkiranje. Tako da, pitanje ovog jutra može da glasi nemamo more, ali imamo... tri tačke, nastavi rečenicu.
2: Nemamo more, ali imamo malo mesta za parking.
1: Mislio sam šta imamo mi drugo da ponudimo. Znači, nemamo more, ali imamo Adu Ciganli, imamo čovječe.
2: Nemamo more, ali na svaku njihovu plažu mi po 5 kafana imamo.
1: Bravo, imamo. Tako, nemamo more, ali nemamo more, ali imamo sjajne neke planine, sjajne neke predele. U svakom delu Srbije imamo šta da ponudimo, tako da vaše primere na Viber 069-3089-399.
2: Šta si zazvučao kao onaj
1: turistički vodič?
2: Ne, najgori, onaj u deci, onaj noćna mora, ona dečija, kad dođu kod babi i dede i kažu nismo išli na more, vodit ću vas ja na planinu.
1: To je ono kao kad ti roditelji kažu kupi mi sok, ima kući.
2: Da, ili ima nešto slatko, ima jabuke. Dobro, da. Ljudi, šalu na stranu, nemamo more, ali imamo svašta nešto što krasi ovu Srbiju, tako da ajde da čujemo i vas, nastavite rečenicu, nemamo more, ali imamo pa šta hoćete.
1: Tako je, 069-3089-399 na Viber.

0: samo hitovi.
1: Ade, ade. Skonto u pesmi kako kaže Madonna, ade, ade.
2: E, dobro, vraćamo se na ovaj deo programa koji ima razum. Pitanje ovog jutra glasilo je: nemamo more, ali imamo. I pozvali smo vas da napišete nastavak ove rečenice na Viber 069-3089-399. Olivera kaže: Mile Kekin je to lepo opisao, imamo dušu ko aerodrom, a dobar osjećaj za loptu, urođen strah od propuha i imamo najsočnije psovke. Apsolutno se slažemo.
1: Imamo najsočnije psovke, zaista imamo.
2: Da. Nemamo more, ali kaže Milana, mi Borani imamo naše prelepo Borsko jezero, dođite nekada, vidite tu lepotu, dobro.
1: Će dođemo, slažemo će se. Dođemo.
2: Šta kaže dalje?
1: Kaže, nemamo more, ali imamo komšije koje znaju više o nama nego rođena familija, apsolutno samo kod nas to može.
2: Da.
1: Šta će nam more, da. Kad zna komšija otprilike šta jedeš, piješ, kad se vraćaš kući, kad spavaš, kad gledaš film, sve zna.
2: Tako je, ali ja sam više mislio kao nemamo more, ali imamo šta da ponudimo, ne kao komši.
1: Rakiju za sve prilike.
2: Tako je, nemamo more, ali imamo najbolji roštilj, kaže Goran, i apsolutno imamo najbolji roštilj, imamo kolone do Zlatibora, kaže Ivana, da.
1: Nemamo kolone na tamo blizu naš kao primorja, ali do Zlatibora ima, ima.
2: Tako je, nemamo talas, ali imamo ovaj toplotni talas.
1: Bravo Stefane.
2: Nemamo more, ali imamo paprike koje vrede više od zlata kad krene zimnica.
1: Imam još jedno, nemamo more, ali imamo majstore koji dolaze sutra.
2: Majstor koji dolazi sutra, mislim da i ovi na mora imaju takve majstore, pravo da ti kažem.
1: Jel da?
2: Da, da. Italo Disco u nastavku, The Colors, dobro jutro.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com. Calling.
1: 100 dana ljeta uz TDI Radio.
0: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
2: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
0: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
3: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303
4: www.triplem.me. Ajde, spojimo stolove.
5: Sedajte, ljudi.
4: Ima mjesta, ima i kulena.
5: O, komšija, dodaj naške šunke.
4: Dodaj vruće priganice. Eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
6: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Večeras pratimo i kvalifikacije za Ligu šampiona, pratimo fudbal, Crvene zvezde gostuju kod Hapoela Berševe. Utakmica će biti odigrana na neutralnom terenu u mađarskom Szombathelyu, ako sam to dobro izgovorio. Utakmica počinje u 19:30, a revanš se igra u Beogradu 11. avgusta.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.

0: Gdje god da putuješ ovog ljeta, neka Unika putno osiguranje bude tvoj vjerni saputnik. Ugovori putno osiguranje brzo i jednostavno u našim poslovnicama ili online putem Unika web shopa i ostvari 10% popusta na online kupovinu. Saznaj više na unika.me. Putno osiguranje. Bolje sada. Unika.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
2: Irkom.
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju utorak 4. avgust, ljeto 90-ih, Risk Jockey. Informacije i rezervacije na broj plus 382-6912-0545. Restoran i plaža Kamenovo.
5: Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.
6: Marketing TDI Radija 067-561-999. Ovo je TDI Radio.
7: Sam

0: Dobrojutarnji program. Sponzor IRCOM. Boje od poverenja.
1: Vreme je da malo pregledamo društvene mreže, da bacimo poglede. Neki zrivljiv status. Šta kaže
2: Već
1: Sofija?
2: Već znemo. Da. Kaže status, jesi udata? Ne, samo napaćeno izgledam.
1: Da.
2: Ne znam što je to. Muškarci, zapitajte se malo zašto nam je postala ta ona asocijacija da žena kad je udata napaćena izgleda.
1: A vi volite tako, isto kao kad vas neko pohvali kako izgledate, kako ste obučeni i kažete, o, 500 dinara na bulja. Imate takvu potrebu da kao, ma nije to. Mada duše i mi muškarci radimo kao.
2: Sad sam to da tela da ti pohvali. Kažem.
1: Jeste,
2: obostrano je skroz.
1: Da, kaže status, kaže, ja diplomirala, moja majka okupila istog dana rodbinu i komšilog da časti i pred svima da me pohvali rečima da nije bilo mene, ona nikad fakultet ne bi završila.
2: Normalno.
1: Da. Bolje da me je polila kofom, pa sad nećemo da kažemo čovjeka. Ali da, apsolutno. Tako te roditelji pohvale.
2: Da, ne treba uopšte mene obraćati pažnju na to. Na te pohvale koje su pohvale za njih.
1: Dobro, Sofija, nisam teo savjet životni, nego sam teo zariljiv status da pričam.
2: Teo si da budeš smešana, ne dam ti.
1: Ne daš. Damjeno David u nastavku i The First Time. Dobro jutro.

0: omiljena muzika.
1: TDI Radio.
0: Samo hitovi.
2: Samo hitovi na TDI Radio.
3: Slušali smo Bruno Marsa, moram to da te prekinem, ne znam da si znao, ali Bruno Mars mu dođe kao neki svetski Jaca Lukas.
2: Hey, jeste.
3: Toliko se zadužio, toliko je u haosu, da kažu da je svetski Jaca Lukas. Svetski imamo Jaca i mi našeg Jacu Lukas, oni su u tom fazonu.
2: Da, jeste, apsolutno. Bili su Sofija i Stefan s vama ovog jutra, vreme je da vas pozdravimo, da vas ostavimo u dobrim rukama, naravno hitovi su tu, to nije
3: sporno. Ritam dana je tu, da. Sve je tu.
2: Dakle, mi se čujemo sutra i na u nastavku i Morenito. To je kao neko malo more.
3: Morenito. Da.

0: Marketing. TDI. 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
1: IRKOM.
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
3: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju utorak 4. avgust, ljeto 90-ih, Risk Jockey. Informacije i rezervacije na broj +382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.
4: Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 1. avgust Džejla Ramović, 2. avgust Sloba Radanović, 3. avgust Nataša Bekvalac, 4. avgust Teja Tajirović, 5. avgust Aco Pejović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.
5: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
6: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
5: 30. jul Fed Legrand, 6. avgust Laidback Look, 13. avgust Nervo.
7: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
8: Poliklinika i bolnica Konzilijum uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilijum 067 650 670 ili 020 650 660.

0: Bakalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303.
2: Ajde, spojimo stolova.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mjesta, ima i kulena.
3: O, komšija, dodaj naške šunke.
2: Dodaj vruće priganice. Eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta delikates.
4: Vece Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

Graceland. Uživo sa plaže Kameno, Teddy je otvoreni studio, utorak, 4. avgust. Radno, nema šta, ne prestajemo, 100 dana leta traje, 100 dana radimo. Ja pitam juče šefa, rekao, šefe, mogu sutra, imam slobodno, odveo bi ženu negde malo na plažu, nešto. Kaže, samo ti radi, odvešću je ja. Tako da, eto me ovde, oni se tamo negde kupaju. Ne znam što nisu na Kamenu, majke. Kad je najbolja plaža?

Sacrifice. Uživo se plaži kamena, od tebi je otvoreni studio. E, nešto sam tanji slovom, nešto malo ovaj, sam dekintiran i vidim ovdje u šanku ovdje na plaži, plaća čovjek piće, vodi bučkice, love, lepo. Ja ga isprtim, u svaki slučaj vidim ovdje na plažu, rekao to je to, sad će ono kupanje pa muzem neke parice. Vidim gdje je stavio torbu, gdje je stavio novčanik. Kreće na kupanje, ustaje. Ja već spreman da kad ode u vodu da muzem pare se. Međutim, on pokrije peškiru. I ja, šta ću? Šta da radim? Nisam mogao da uzem, to je zaštita od krađe. Znači, samo pokrite peškirom stvari i lopov ne može ništa da uradi. On je gotovo. A ako hoćete baš da bude sačuvano, onda stavite i majicu preko i to je to. Imate ono lock-in. Tako da, eto.

0: EDI.
1: Tri u jedan, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
2: IRKOM!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Vece Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da osvijek.

Sunshine, a samo neki sunca. Mislim, naravno ima onih fora na društvenim mrežama kao napolju super ako si solarni panel. Koliko je vruće napolju i groblje mi deluje cool. Ono, neće mi izbaciti supermarketa do oktobra i te fore, ali neka roka sunce, vi dođete ovdje na Kamenovo pa ćemo se rasladimo zajedno uz vodu i pićence, što da ne.

Sabrina i Espresso uživo sa plaži Kameno. I mora ispuštamo foru sa TikToka. Treći Espresso pijem, ne mogu se ispravim. To je došto su mnogo dobre žurke ovde na Kamenovu. Od tri bit će leto 90. Risk Jockey pušta. Dakle, bit će jako dobro žurkama da veće. Ali ako ste planirali nešto popodne, otkažite i dođite vamo i bit će vam vrhunski. Evo i mi malo 90. Bomb Sinclair.

0: Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 1. avgust Džejla Ramović, 2. avgust Sloba Radanović, 3. avgust Nataša Bekvalac, 4. avgust Teja Tejirović, 5. avgust Aco Pejović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija Budva. Count the pleasure.
1: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
2: 5. avgust Lepa Brena, 7. avgust Džalabrati Buba Koreli, 8. avgust Ceca, 9. avgust Jakov Jozinović.
3: Više informacija o događajima na www.tophill.me kao i na telefon 067 47 8888.
1: Top Hill Budva. Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju utorak 4. avgust, ljeto 90-ih, Risk Jockey. Informacije i rezervacije na broj plus 382-6912-0545. Restoran i plaža Kamenovo.
2: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Ajde, spojimo stolova.
6: Sedajte, ljudi.
5: Ima mjesta, ima i kulena.
6: O, komšija, dodaj naške šunke.
5: Dodaj vruće priganice, eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Marketing TDI radija 067-561-999.
1: Radio.
3: Vraćamo se uživo u program TDI radija sa plaže Kamenovo.

kupele man, mrea. Tako kaže pesma. Šalim se, ne kaže tako. Mnogo lepše zvuči. Žurka ovde na plaži Kamenovo. Još manje od mesec dana do škole. Nekome, vidim, već su počeli da čitaju knjige ovde neke devojke. Pripremaju se za lektiru. Sve ćemo da vas propitamo posle, nemojte da se brinete. Što propuštate žurku. Dolce Vita.

0: provjerite da li vaša firma ispunjava kriterijume i obezbijedite priznanje koje vas izdvaja na tržištu. Posjetite stranicu Solvent Rating.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
2: IRKOM!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Rece Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da osvijek.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Premijer Milojko Spajić saopštio je da će vlada odbiti eventualnu inicijativu Evropske unije za uspostavljanje centara za prihvat i repatriaciju iregularnih migranata na teritoriji Crne Gore, navodeći da takav predlog do sada nije zvanično upućen. On je istakao da Crna Gora ostaje pouzdan partner Evropske unije u zaštiti zajedničkih granica i upravljanju migracionim tokovima. Osnovni sud u Nikšiću potvrdio je optužnicu Nikšićkog osnovnog državnog tužilaštva protiv biznismena Aca Đukanovića, koji se tereti za krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija. Iz ODT-a su saopštili da je optužnicom Đukanoviću stavljeno na teret da je u svojoj kući u Nikšićkom naselju Rastoci neovlašćeno držao veću količinu oružja i municije. Ministar financija Novica Vuković poručio je da je nezavistan fiskalni savet ključan za odgovorno upravljanje javnim novcem, očuvanje fiskalne discipline i nastavak evropskih integracija, navodeći da njegova puna funkcionalnost predstavlja jedan od preduslova za zatvaranje poglavlja 17, Ekonomska i monetarna unija. Na sastanku sa novoizabranim članovima fiskalnog saveta, Aleksandrom Popovićem, Bratislavom Pejakovićem i Jovom Đonovićem, Vuković je istakao da Crna Gora jačanjem nezavisnih institucija nastavlja reforme kojima unapređuje kontrolu javnih financija i fiskalnu odgovornost. Suđenje bivšem crnogorskom profesionalnom bokseru Goranu Gogiću, koji se u Sjedinjenim Američkim Državama tereti za međunarodnu trgovinu drogom, ponovo je odloženo, a novi termin početka postupka zakazan je za 1. januar 2027. godine pred Saveznim sudom u Bruklinu. Do promene dinamike u predmetu dolazi nakon navoda o pokušaju uticaja na svedoke i razvoja događaja koji su ranije doveli do odlaganja postupka. Gogić se suočava sa optužbama američkog tužilaštva da je imao ključnu ulogu u operaciji u kojoj

Bring Your Love. Mi dalje provodarišemo ovdje na kamenu. Tina, lepa zgodna mlada, divna devojka, traži jednog šaljivog, da je malo mlađi i da ima dobre fore. Eto, dođite kod mene, javite se, ja vam rešavam date i plaćam piće. Širimo ljubav ovdje na kamenu. E, večeru sami platite, aj sad i to je.

Shape of my heart. Plaža Kamenovo, žurka, žurka. Ja još kratko, još jedno 10 minuta. Ali ne prestajemo sa žurkom. Dolazi Risk Jockey, DJ, i vrti Leto 90. Jesam sve rekao. Biće ludi žurke, luda zezanje. Svratite. Barbra Streisand.

0: slušate sportski program.
1: Mauricio Pochettino ostaje selektor fudbalske reprezentacije SAD-a nakon što je produžio ugovor do 2030. godine. Argentinac je reprezentaciju SAD-a preuzeo u oktobru 2024. Pochettino je predvodio SAD do osmine finala ovogodišnjeg mundijala, gde je Amerika poražena od Belgije sa 4-1. Najvažnija stvar koja se dogodila tokom svetskog prvenstva bila je povezanost sa navijačima, ali i sa celom organizacijom. To je bio ključni razlog da nastavimo ovaj projekat. Naučili smo da imamo kvalitet i talenat. Bili smo veoma blizu i razlika između nas i najboljih timova nije velika, istakao je Pochettino. Pochettino smatra da američki fudbal ima potencijal za dalji razvoj. Verujem da fudbal može da nastavi da raste i postane jedan od najvažnijih sportova u SAD-u. Imamo igrače i organizaciju koji mogu da pariraju najboljima na svetu. Važno je da već sada počnemo da radimo sa mladim igračima za koje verujemo da mogu da budu nosioci tima 2030. godine, kazao je Pochettino. Pochettino je u karijeri vodio Espanyol, Southampton, Tottenham, Paris Saint-Germain i Chelsea. Reprezentaciju SAD-a do sada je predvodio na 31. utakmici i ostvario učinak od 17 pobjeda, jednog remija i 13 poraza.
0: Ovo je

Slušate sportski program. Nikola Vučević je ovog leta zaista mogao da obuče dres Crvene zvezde, to je otkrio predsednik crveno-belih Željko Drčelić, koji se u intervjuu dotakao i interesovanja za crnogorskog legendarnog košarkaša. Bilo je razgovora, Nikola je prvo odličan čovek, ali i veliki zvezda, što ne znači da će time automatski da bude igrač Crvene zvezde. On je porodičan čovek koji već više od 20 godina živi u SAD-u, još od srednjoškolskih dana. Takvi koraci nisu laki i u njegovom slučaju novac apsolutno nije predstavljao nikakav faktor, rekao je Drčelić. Vučević je ostao u NBA-u, potpisao je za Orlando. Mi smo imali džentlmenski dogovor da ukoliko ne bude došla ponuda iz NBA-a, on obuče dres Crvene zvezde. Pošto je u pitanju vrhunski sportista koji i dalje vodi računa o svom telu i karijeri, jasno je da ta vrata nisu zatvorena, istakao je Drčelić.

slušate sportski program. SC Derbi je potvrdio da će u narednoj sezoni njegov dres nositi mladi bek Ognjen Radošić, koji stiže na jednogodišnju pozajmicu iz Crvene zvezde. 20-godišnji košarkaš, visok 197 cm, igra na poziciji beka i važi za jednog od najperspektivnijih igrača svoje generacije. U podgoričkom klubu istakli su da od njega očekuju veliki doprinos, naglašavajući njegovu kreativnost, atletske sposobnosti i potencijal za dalji razvoj. Radošić je prošle sezone imao skromnu minutažu u ABA ligi u dresu Crvene zvezde. SC Derbi veruje da će mu boravak u Podgorici pomoći da napravi naredni iskorak u karijeri. Sportski program.

0: Vijesti. TDI Radija.
1: Premijer Milojko Spajić saopštio je da će vlada odbiti eventualnu inicijativu Evropske unije za uspostavljanje centara za prihvat i repatriaciju iregularnih migranata na teritoriji Crne Gore, navodeći da takav predlog do sada nije zvanično upućen. On je istakao da Crna Gora ostaje pouzdan partner Evropske unije u zaštiti zajedničkih granica i upravljanju migracionim tokovima. Saobraćajna policija sankcionisala je 16 vozača nakon pojačane kontrole saobraćaja uz upotrebu drona. 8 ih je procesuirano zbog nepropisnog preticanja, dok je 8 sankcionisano zbog korišćenja mobilnog telefona tokom upravljanja vozilom. Među sankcionisanima su državljani Ruske Federacije i Republike Turske, kao i vozači iz Bara i Ulcinja. Službenici odeljenja bezbednosti Berane su po nalogu državnog tužioca u osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama podneli krivičnu prijavu protiv maloletnika starog 17 godina zbog sumnje da je na štetu oštećenog lica starog 18 godina izvršio krivično delo teška telesna povreda. Službenici interventne jedinice policije odeljenja bezbednosti Pljevlja su u stanu koji koristi MT iz Pljevalja pronašli i oduzeli oko 27 grama opojne droge marihuane i oko 14 grama opojne droge amfetamin, za koju se sumnja da je bila namenjena daljoj uličnoj distribuciji. Vazduhoplovi avio-helikopterske jedinice Direktorata za zaštitu i spašavanje su tokom pomaganja gašenja požara na području Bara i Cetinja izbacili preko 280 tona vode, kazao je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović. On je apelovao na sve građane da se ponašaju odgovorno i dosledno poštuju zabranu loženja i upotrebe vatre na otvorenom, koja je na snazi zbog povećanog rizika od izbijanja i širenja požara. Predsjednik vlade Milojko Spajić čestitao je građanima i rukovodstvu Petnjice Dan opštine, poručivši da ta opština ima značajnu ulogu u razvoju severa Crne Gore i valorizaciji svojih prirodnih i privrednih potencijala. Cene nafte pale su na međunarodnim tržištima prema 83 dolara za barel, jer investitori u odluci Sjedinjenih Američkih Država da odustanu od napada na iransku energetsku infrastrukturu vide signal koji bi mogao otvoriti put ka normalizaciji situacije u Ormuskom Oreuzu.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar slab do umeren promenljivog smera, najviša dnevna temperatura do 40 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: TDI.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
2: IRKOM.
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
5: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
4: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
6: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
7: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na 2 SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
8: Ajde, spojimo stolova.
9: Sedajte, ljudi.
8: Ima mjesta, ima i kulena.
9: O, komšija, dodaj naške šunke.
8: Dodaj vruće prganice, eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Premijer Milojko Spajić saopštio je da će vlada odbiti eventualnu inicijativu Evropske unije za uspostavljanje centara za prihvat i repatriaciju iregularnih migranata na teritoriji Crne Gore, navodeći da takav predlog do sada nije zvanično upućen. On je istakao da Crna Gora ostaje pouzdan partner Evropske unije u zaštiti zajedničkih granica i upravljanju migracionim tokovima. Saobraćajna policija sankcionisala je 16 vozača nakon pojačane kontrole saobraćaja uz upotrebu drona. 8 ih je procesuirano zbog nepropisnog preticanja, dok je 8 sankcionisano zbog korišćenja mobilnog telefona tokom upravljanja vozilom. Među sankcionisanima su državljani Ruske Federacije i Republike Turske, kao i vozači iz Bara i Ulcinja. Službenici odeljenja bezbednosti Berane su po nalogu državnog tužioca u osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama podneli krivičnu prijavu protiv maloletnika starog 17 godina zbog sumnje da je na štetu oštećenog lica starog 18 godina izvršio krivično delo teška telesna povreda. Službenici interventne jedinice policije odeljenja bezbednosti Pljevlja su u stanu koji koristi MT iz Pljevalja pronašli i oduzeli oko 27 grama opojne droge marihuane i oko 14 grama opojne droge amfetamin, za koju se sumnja da je bila namenjena daljoj uličnoj distribuciji. Vazduhoplovi avio-helikopterske jedinice Direktorata za zaštitu i spašavanje su tokom pomaganja gašenja požara na području Bara i Cetinja izbacili preko 280 tona vode, kazao je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović. On je apelovao na sve građane da se ponašaju odgovorno i dosledno poštuju zabranu loženja i upotrebe vatre na otvorenom, koja je na snazi zbog povećanog rizika od izbijanja i širenja požara. Predsjednik vlade Milojko Spajić čestitao je građanima i rukovodstvu Petnjice Dan opštine, poručivši da ta opština ima značajnu ulogu u razvoju severa Crne Gore i valorizaciji svojih prirodnih i privrednih potencijala. Cene nafte pale su na međunarodnim tržištima prema 83 dolara za barel, jer investitori u odluci Sjedinjenih Američkih Država da odustanu od napada na iransku energetsku infrastrukturu vide signal koji bi mogao otvoriti put ka normalizaciji situacije u Ormuskom Oreuzu.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar slab do umeren promenljivog smera, najviša dnevna temperatura do 40 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Vreme sunčano ili pretežno sunčano i veoma toplo, vetar slab do umeren, promenljivog smera, najviša dnevna temperatura do 39 stepeni.
2: Sponzor vremenske prognoze, IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.
1: Marketing. TDI.
4: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
5: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
4: 5. avgust Lepa Brena, 7. avgust Đalabrati Buba Koreli, 8. avgust Ceca, 9. avgust Jakov Jozinović.
6: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
7: Dragi slušalci, javljamo se sa plaže Kamenovo. Upravo su nam javili sjajne vesti. Naime, leto će umjesto 93 ove godine trajati 100 dana. Dakle, Kamenovo poklanja 7 dana leta gratis.
8: 100 dana ljeta, 100 dana Kamenovo Beach.
1: Uz TDI Radio.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Direktor uprave policije Lazar Šćepanović izvršio je kadrovske promjene u regionalnom centru bezbednosti Sever, u okviru kojih je za načelnika tog centra imenovan Dalibor Jeremić, dok je Obrad Balazo raspoređen na mesto komandira stanice kriminalističke policije u odeljenju bezbednosti Kolašin. Uprava policije upozorava građane na pojavu nove prevare koja se širi putem aplikacije.
3: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com
2: Sapa, čiji je cilj krađa ličnih podataka i preuzimanje korisničkih

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Nepoznatim pošiljaocima. Također, građani ne treba da unose svoje korisničke podatke, lozinke ili verifikacione kodove na internet stranicama do kojih su došli putem ovakvih poruka. Predsjednik opštine Plužine Slobodan Delić poručio je na svečanoj sednici povodom Dana opštine da su u protekloj godini ostvareni značajni infrastrukturni projekti i najavio nova ulaganja u putnu, komunalnu i sportsku infrastrukturu, ocenivši da je negativna demografska slika najveći izazov sa kojim se Piva suočava. Povodom 4. avgusta Dana opštine Plužine, uz prisustvo brojnih građana i zvanica u Centru za kulturu, upriličena je svečana sednica Skupštine opštine Plužine. Kao sećanje na 1943. godinu i oslobađanje teritorije Plužina, praznik je bio idealna prilika za sumiranje rezultata rada lokalne samouprave. Nakon intonacije himne prisutnima se obratio predsjednik Skupštine opštine Plužine Petar Mitrić. Vazduhoplovi aviohelikopterske jedinice Direktorata za zaštitu i spašavanje su tokom pomaganja gašenja požara na području Bara i Cetinja izbacili preko 280 tona vode, kazao je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović. On je apelovao na sve građane da se ponašaju odgovorno i dosledno poštuju zabranu loženja i upotrebe vatre na otvorenom, koja je na snazi zbog povećanog rizika od izbijanja i širenja požara.
2: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme sunčano i veoma toplo. Posle podne ponegde slab do umeren razvoj oblačnosti. Vetar slab do umeren promenljivog smera. Najviša dnevna temperatura do 39 stepeni.
2: Slušali ste vijesti na TDI Radio.
3: Slušate Top 20. Lista najaktuelnijih singlova. Utorkom od 18. TDI Top 20.
4: Deste narode, stigao je utorak, stiglo je 6, što znači da je stigla i top 20 lista ovde na TDI Radio. 4. avgust i u toku mi stigo smo do avgusta, okej?
5: Okay? Kad pre avgust?
4: Kad pre, čoveče boži, da. A inače, ovo je Ogi.
5: Dobro večer.
4: Tu nam je Zuki, a ja sam Bađa. E sada, preći ćemo naravno od 20 najjačih vaših najomiljenijih hitova za ovu nedelju, ali prvo, Ogi, šta je ispalo sa liste?
5: Tako je, pre nego što počnemo sa ovaj zvaničnom listom, da vidi dve pesme ove nedelje, dva hita odlaze sa liste. Dobro, to je super zato što to znači da će nam doći dva nova.
4: Ajde
5: da
4: vidimo.
5: Pozdravljamo se sa pesmom Need Your Love One Republic posle 7 nedelja i BTS Swim. Kada je prošlo pre 13 nedelja od kad je ova pesma upala na listu?
4: Šta ti imaš osjećaj kao da je juče?
5: Kao da je juče.
4: Okej, okay, zanimljivo. Ja na primjer nemam taj doživljaj, drago mi je da ga ti imaš. Ajmo zato ljudi da još malo uživamo uz njih, slušamo kratko out listu.
2: Top 20.
6: Lista najaktuelnija.

0: lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: E, ljudi, ja sad pređemo na našu zvaničnu listu 20 najjačih hitova. Evo, već odmah na 20. mestu, novitet naravno. Francis Mercier i sjajna Robin S. Show Me Love Devotion. Pesma koja je relativno skoro stigla ovde na TDI radio.
3: Tako je, čim se je čuo nekog ko bio sam fazonu...
2: Ovo ide na top 20 listu.
3: Ovo će sigurno biti jako brzo na top 20 listi. Evo je kod nas ove nedelje na mestu broj 20. Show Me the Love.

0: Iskreno i ovaj novitet je dobar. Jaki su nam noviteti ove nedelje za ovo 219. izdanje Top 20 liste, nećemo da se lažemo.
1: Pokidale Peggy, Gu i Ira Star na mesto broj 18, a na mesto broj 17 Da ti, Take Me There. Druga nedelja na našoj listi polako ide ka vrhu. Mislim da je to jedan od onih hitova koji se onako polako, ali sigurno penju ka vrhu.
0: Pa izvini, ali mislim skok sa 19. mesto na 17.
1: Pa to su dva mesta, to je okej, okay, pristojno ovako.
0: Misliš?
1: Pa da, mislim da je to pesma koja se onako polako ljudima uvuče pod kože i u uši.
0: Pa ajde vidimo da li si u pravu, ajde vidimo šta će narod da kaže za sve one koji nisu čuli do sada ovaj hit s mesto broj 17, Da ti i Take Me There.

0: sun. Lista najaktuelnijih singlova. Top 20.
1: Mesto broj 15, Trio Fantastico, Hugel, Imael Engel, Ultra Nate, Movin' to the Sun.
2: Znači, a ovaj sad... retro hit je bio Chasing the Sun?
1: Chasing, da, to sam ja htjela da kažem, a sad je Movin' to the Sun.
3: Pa meni je ovo super pesma, dve nedelje kod nas na listi, ovo je od pre koju nedelju, dakle novice.
1: Ovo je već dobar skok za dve nedelje.
3: Ide vrlo...
1: Ovo je već jak.
3: 15. Aha. Mesto, Hugel, Imael Engel i Ultra Nate, Movin' to the Sun.

0: TDI radio.
1: Utorkom od 18, top 20 lista.
0: TDI, samo hitovi.
2: E, s obzirom da smo stigli na 14. mesto, znači prošli smo već nekoliko pesama, prošli smo out listu, već je vreme za malo seksi stvari da nastupe na scenu.
3: Opa.
2: Pa jeste, kao što je Charlotte Cardini, The Way We Touch, The Way We, The
3: Posle
2: Way
3: 13 We. Nedelja, da, na 14. mesto možemo da čujemo Charlotte kako peva, Bađa će samo ovde.
2: Kako nas zavodi, ja ću da plešem.
3: Tako je za sve nas. Charlotte Cardini, The Way We Touch, mesto broj 14.

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: E, pa mogli bismo malo sa Charlotte da čujemo i DJ Goju, Jason Derulo i Melody, pošto njihov hit Mi Chico trenutno toliko gori da evo za svega 4 nedelje je stigao već na 12. mesto, ali naravno pre nego što pređemo na 12. Ogi.
2: Another E Talk to You featuring 54 Ultra, jel sam dobro rekao sve?
1: Jesi, odlično, na mesto broj 13.

0: besplatno.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.

0: Dekalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
2: Ne preuzimajte rizik. Uz boniteti.me imate sve ključne informacije o firmama na jednom mjestu. Prijavi se i testiraj 7 dana besplatno.
3: Marketing TDI Radija 067-561-999.
4: Lista najaktuelnijih singlova.
5: Top 20.
6: Da, ova pesma DJ Goja, Jason Derulo i Melody Michiko je sada nekako u trendingu i na društvenim mrežama.
7: Da, mnogo, mnogo jako prolazi, samim tim nije ni čudo što ovako top skače na top 20 listi.
6: A i pesma koju je na 11. mestu slušamo je takođe vrlo popularna na društvenim mrežama. Kad kažem popularna na društvenim mrežama, mislim da često vidim ljude koji stavljaju svoje slike, recimo sa letovanja ili nekog putovanja, i onda preko tih slika stave ovu pesmu.
7: Ja ću staviti bilo šta sve dok je od Kalida, a Bogu hvala, ovaj hit i jeste, odnosno je od Alika, Aloka i Kalida, kako sam ih lepo spojila. Da, ljudi, radili su je zajedno, kod nas je već 7 nedelja na listi, tako da na mesto broj 11 uživamo uz Dive Into Me.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Ok, retro hit broj 2 je stigao i moramo da zastanemo svi na sekundu, zato što je stigla iz 2016. Selena Gomez i Kill 'Em With Kindness. And I kid you not, ja se ne zezam kad kažem da je, ja mislim, svim 14-15 godišnjakinjama tada bilo tako cool da bude na foru ogovara me Milica iz 8.1, ali ja neću nju da ogovaram, ja ću budem bolji čovek jer znaš šta, Kill 'Em With Kindness.
2: Da, porazi ih svojom dobro.
1: Tako je, da, zato uživam uz retro hit broj 2.

0: radio.
1: Utorkom od 18, top 20 lista.
0: TDI, samo hitovi.
2: Jao, mnogo hitova smo prešli, dosta liste je prošlo, tako da pre nego što pređemo na ostatak, ajde da se podsjetimo šta smo slušali od 20. mjesta.
3: Mesto broj 20, Francis Mercier i Robin S, Show Me Love.
2: Mesto broj 19, Kangs i Theophilus London, Galaxy.
3: Osamnesto mesto, Peggy Gou i Ira Star, Woman.
2: Dati, Take Me There, na 17. poziciji.
3: Šesnaesto mesto, Ina i Morenito.
2: 15. mesto, Hugel i Mile Engel, Ultranate, Moving to the Sun.
3: 14. mesto, Charlotte Cardini, The Way We Touch.
2: Another Talk to You, pozicija broj 13.
3: Dvanaesto mesto, DJ Goja, Jason Derulo i Melody Michiko.
2: Mesto broj 11, Alok i Khalid, Dive Into Me.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI Radio.
2: E sad već mirne glave možemo da nastavimo na prvih 10 na ovoj Top 20 listi.
3: Ako ste se među vremenu priključili, vi slušate TDI Radio, konkretno emisiju Top 20. Svake nedelje mi sastavimo jednu jedinstvenu listu sa 20 pesama, sve pesme za koje ste vi glasali kao najbolje i najslušanije za tu proteklu, dakle, nedelju. I onda ih Bađa i ja sa vama preslušavamo, stigli smo do pola liste. Na 10. mjestu Zeyna i Jananto.
2: Skupa.
3: Tri nedelje je
2: skupa.
3: Već skočila na 10. mjestu.
2: Zato što je skupa.
3: Ma najskuplja.
2: Na, apsolutno, znači dajem pare kako je čujem ljudi, idemo na Zeynu na mjestu broj 10.

0: 20.
1: Sa Žananto prelazimo na Sorry Papi. I ako smo u fazonu, ova Sorry Papi mi nešto mnogo dobro zvuči, nešto mi poznato zvuči, bit će da je zato što je u stvari semplovala sjajna Becky G i sjajni Topic. Semplovali su jedan hit iz 83. 84. Ovaj koji se zove Kolegijala. Evo, Zuki, ako te ne mrzi, a znam da te ne mrzi,
2: a znam da te mrzi,
1: pusti isrčak.

0: 20. 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Na mesto broj 8, The Second Voice, Let Me Be, pesma koja je, pa, ajde, u tih top 10 tedi letnjih hitova, moram tu uvek da kažem kad je vidim, zato što je ova pesma izašla, dakle, neposredno pred ovo leto 2026. I tačno su uboli trenutak, kada mi zna je nešto početkom maja to izašlo.
3: Ja se izvinjam, ali jel neko vidi, odnosno i ti vidiš, da ova pesma je već 14 nedelja na našoj listi.
2: Da.
3: Znači, koliko je to... 3,5 meseca je na našoj listi.
2: Da, onda možda
3: listi.
2: I više u stvari ima.
3: Znači, toliko je na listi, a evo, na primjer, BTS Swim koji je svega 13 je ispao, ova je 14, a na 8. mjestu. Znači, ona će sigurno da bude bar još, ja ne znam, 3, 4, možda i 5 nedelja.
2: Jako ovde. Stabilni, dakle, The Second Voice, Let Me Be, mjesto broj 8.

0: lista. Samo na TDI Radiju. Samo hitovi. Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Ljudi obožavaju Let Me Be, nije ni čudo zašto, fenomenalno zvuči, ali

20. Flashback. Flashback. E dobro, stigli smo i do trećeg retro hita po redu za ovo nedeljno izdanje Top 20 liste. Ovaj put idemo 5 godina unazad. Ed Sheeran i Bad Habits, retro hit broj 3.

0: Medeji radio. Samo hitovi.
1: Top 20.
2: Imali smo Eda kao retro hit broj 3, a imamo ga i na mestu broj 5 zajedno sa Martin Gerricksom, njihov hit Repeated, snimljen još tamo negde oko 2016. ali zbog naravno problema sa produkcijskom kućom, promenom svega toga, hit tad nije bio izbačen, ali Bogu hvala.
3: 10 godina kasnije su tek.
2: Da, znači ovaj hit nije iz ove godine, primetit ćemo da Ed nije izbacio ove godine nikakav novi album, ništa, zato što je ovaj hit snimljen pre 10, samo sad kako su promeštali to muzički kuće, ovo ono, dobili su pravo da napokon izbace ovu pesmu.
3: Dobro, super mu je to ispalo, nije se ništa potrudio, a ima hit.
2: Da, bukvalno, to je kao ona fora kad nađemo fazon ono u nekoj staroj jakni, ono 2000 dinara da. I kao ovo je besplatan novac.
3: Pa makar i 500, da je. Da. Martin Gerricks, Ed Sheeran i Repeat It, mesto broj 5.

0: 20. Lista najaktuelnijih singlova samo na TDI radiju.
1: Ovo je realno hit koji ne treba nešto dugo da se najavljuje. Znamo ga na prvi takt kako udari, da, obožavamo ga. Radio ga je Hugel, radio je Solto, tako da uživam uz mesto broj 4.

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Na mesto broj 2 Teddy Swims, Mr. Know It All. To je ono što nam stiže odmah nakon mesta broj 3, na kome nas čekaju Madonna i Sabrina Carpenter. Pa sad nekako kako smo, evo, ulazimo u ovu drugu polovinu godine, prvih 6 mjeseci je zvanično prošlo.
3: U pravu si.
2: Tako je, možemo da se osvrnemo na sve ove duete koji su izašli ove godine. I ovo bi mogao da bude možda, pa ajde da kažem, to mislim u top 3, ako nije i možda najbolji duet koji je izašao ove godine. Možda, da.
3: Pazi, malo skupe su to reči.
2: Jeste, možda malo preterujemo. Bili su tu i naravno Jennifer Lopez i David Guetta, je li tako?
3: Tako je, Bebe Rexha je obradila Faithless-ov hit. Mislim, tako da nije baš duet najklasičniji, ali ajde kažemo da da.
2: Može, ništa, ja ostaću pri tome.
3: Meni se sviđa Lady obično. Gaga i Doce Runway, ali dobro.
2: E, i to također, da. Dobro, Madonna i Sabrina Carpenter nam stižu na mesto broj 3, odmah za njima Teddy Swims i Mr. Know It All, mesto broj 2.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Ljudi moji, ja za Tedija dušu dajem. Znači, neko lomi čaše u kafani uz, ne znam, Tozovca, ja uz Teddy Swimsa.
2: Ti u kafani slušaš Teddy Swimsa i lomiš čaše.
1: Ako može, ja hoću.
2: Da, da, siguran sam da tamburaši znaju da sviraju Teddy Swimsa.
1: I'm guilty!
2: Da, u svakom slučaju, pre nego što čujemo retro, ne retro hit broj 1, nego retro hit broj 4.
1: Opa, neko nije doručkovao.
2: Pa već sad za večer u vreme. A hit koji je na prvom mestu nam stiže odmah nakon retro hita broj 4, koji je...
1: W Sound, Billy i Ovi on the Drums, La Plena.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: Ogi, ti, ja sam sad skapirala, ti si malo preslagao. Rekao si da ćemo posle četvrtog retro hita da slušamo prvo mesto, ali nećemo.
2: Ja sam opet zaboravio na rekapitulaciju.
1: Jesi.
2: Ajmo da se podsjetimo šta smo slušali od 10. do prvog mesta.
1: Mesto broj 10, Zejna i Žananto.
2: Deveto mesto, Topic i Becky G, Sorry Papi.
1: The Second Voice, Let Me Be, na osmoj poziciji.
2: Sedmo mesto, Calvin Harris i Jazzy, Satisfied.
1: Mesto broj 6, Lady Gaga i Doechii, Runway.
2: Peto mesto, Martin Garrix i Ed Sheeran, Repeat It.

0: Treće mesto Madonna, Sabrina Carpenter i Bring Your Love.
1: Teddy Swims, Mr. Know-It-All na drugom mestu.
2: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova. TDI Top 20.
1: I da zaokružimo, završimo ovo 219. izdanje Top 20 liste na TDI radiju. Uživamo, slušamo kao retro hit, za malo da kažem, ne kao hit broj 1.
0: Pa sam i ja isto malo pre krenuo domaćim, ne znam šta je sa tim. U svakom slučaju, pesma koja je izašla ove godine jako je dobra na mesto.
1: Jako je dobra, odlična je, drago mi je što je na prvom mestu posle 10 nedelja. U pitanju je Magnetic od The Bossa. Tako da, narode, uživamo, džuskamo, plešemo uz nju, a onda se čujemo već sledećeg utorka.
0: Ćao.
1: Ćao.
2: Lista najaktuelnijih singlova Top 20 samo na TDI radiju.

what comes next will be marvelous.

Marketing. TDI. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.

0: представля летню сезону 2026. Наступају
1: 5. август Лефа Брена, 7. август Джалабрати Буба Корели, 8. август Цеца, 9. август Јаков Јозиновић.
0: Више информација о догађајима на www.tophill.me, као и на телефон 067 47 88 88. Топ Хил Будва. Апсолутна владарка регионалне сцене стиже у Подгорицу. Сенида уживо. Субота, 19. септембар, BMX Arena, Подгорица. Улазнице на e-ticketing.me и geekstix.me. У организацији Sky Musica. Сенида.
2: Тата, тата, оли ме водит у Диснилэнд?
3: Сине, водите тата на Каменово. Тамо лјето траје 100 дана.
2: 100?
3: Зато што тата тако казе.
0: 100 дана TDI Радија. TDI Радија. Са плаже Каменово. Маркетинг TDI Радија 067 561 999.

0: TDI. Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na e-ticketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Ovog ljeta, festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 1. avgust, Džejla Ramović. 2. avgust, Sloba Radanović. 3. avgust, Nataša Bekvalac. 4. avgust, Teja Tajirović. 5. avgust, Aco Pejović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.
0: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
1: 5. avgust Lepa Brena, 7. avgust Đalabrati Buba Koreli, 8. avgust Ceca, 9. avgust Jakov Jozinović.
0: Više informacija o događajima na www.tophill.me kao i na telefon 067 47 8888. Top Hill Budva. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me. Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Marketing TDI. Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
1: 30. jul, Fed Le Grand, 6. avgust, Laidback Look, 13. avgust, Nervo.
0: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 8888. Top Hill Budva. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu, Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303 www.triplem.me. Marketing TDI Radija 067-561-999.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Osnovni sud u Nikšiću potvrdio je optužnicu Nikšićkog osnovnog državnog tužilaštva protiv biznismena Aca Đukanovića, koji se tereti za krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija. Iz ODTA su saopštili da je optužnicom Đukanoviću stavljeno na teret da je u svojoj kući u Nikšićkom naselju Rastoci neovlašćeno držao veću količinu oružja i municije. Ministar financija Novica Vuković poručio je da je nezavistan fiskalni savet ključan za odgovorno upravljanje javnim novcem, očuvanje fiskalne discipline i nastavak evropskih integracija, navodeći da njegova puna funkcionalnost predstavlja jedan od preduslova za zatvaranje poglavlja 17, ekonomska i monetarna unija. Na sastanku sa novoizabranim članovima fiskalnog saveta, Aleksandrom Popovićem, Bratislavom Pejakovićem i Jovom Đonovićem, Vuković je istakao da Crna Gora jačanjem nezavisnih institucija nastavlja reforme kojima unapređuje kontrolu javnih finansija i fiskalnu odgovornost. Predsjednik vlade Milojko Spajić čestitao je građanima i rukovodstvu Petnice Dan opštine, poručivši da ta opština ima značajnu ulogu u razvoju severa Crne Gore i valorizaciji svojih prirodnih i privrednih potencijala. Cene nafte pale su na međunarodnim tržištima prema 83 dolara za barel, jer investitori u odluci Sjedinjenih Američkih Država da odustanu od napada na iransku energetsku infrastrukturu vide signal koji bi mogao otvoriti put ka normalizaciji situacije u Ormuskom Oreuzu. Službenici odeljenja bezbednosti Berane su po nalogu državnog tužioca u osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama podneli krivičnu prijavu protiv maloletnika starog 17 godina zbog sumnje da je na štetu oštećenog lica starog 18 godina izvršio krivično delo teška telesna povreda. Službenici interventne jedinice policije odeljenja bezbednosti Pljevlja su u stanu koji koristi MT iz Pljevalja pronašli i oduzeli oko 27 grama opojne droge marihuane i oko 14 grama opojne droge amfetamin, za koju se sumnja da je bila namenjena daljoj uličnoj distribuciji. Vazduhoplovi avio-helikopterske jedinice Direktorata za zaštitu i spašavanje su tokom pomaganja gašenja požara na području Bara i Cetinja izbacili preko 280 tona vode, kazao je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović. On je apelovao na sve građane da se ponašaju odgovorno i dosledno poštuju zabranu loženja i upotrebe vatre na otvorenom, koja je na snazi zbog povećanog rizika od izbijanja i širenja požara. Direktor uprave policije Lazar Šćepanović izvršio je kadrovske promjene u regionalnom centru bezbednosti Sever, u okviru kojih je za načelnika tog centra imenovan Dalibor Jeremić, dok je Obrad Balazo raspoređen na mesto komandira stanice kriminalističke policije u odeljenju bezbednosti Kolašin.

0: predstavlja ljetnu sezonu 2026. Nastupaju
1: 5. avgust Lepa Brena, 7. avgust Džalabrati Buba Koreli, 8. avgust Ceca, 9. avgust Jakov Jozinović.
0: Više informacija o događajima na www.tophill.me kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 1. avgust Džejla Ramović, 2. avgust Sloba Radanović, 3. avgust Nataša Bekvalac, 4. avgust Teja Tajirović, 5. avgust Aco Pejović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.
4: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Mala sreda, kako god da okrenemo, idemo dobro da se zezamo. Imamo muziku za zagrevanje, imamo muziku za after party. Ajmo, možemo mi odmah na muziku i na dobro zezanje. Ritam dana kreće.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju. TDI radio. TDI radio. Ritam dana. Ritam dana.
2: Vreme je za pitanje jutra ovog utorka. Želimo, pošto smo ustanovili da je turistička sezona ili gotova ili da je smena turista ili ne znamo šta je u pitanju, ali Beograd je pun ljudi i da, nema mesta za parkiranje. Tako da, pitanje ovog jutra može da glasi nemamo more, ali imamo... A tri tačke, nastavi rečenicu.
3: Nemamo dakle, more, ali imamo malo mesta za parking.
2: Nisam to, nisam sam jebisio. Mislio sam šta imamo mi drugo da ponudimo. Znači, nemamo more, ali imamo Adu Cigali, imamo čoveča.
3: Yes, super, nemamo more, ali na svaku njihovu plažu mi po pet kafana imamo.
2: Bravo, imamo. Tako, nemamo more, ali nemamo more, ali imamo sjajne neke planine, sjajne neke predele. U svakom delu Srbije imamo šta da ponudimo, tako da vaše primere na Viber 069-308-9399.
3: Šta si zvučao kao onaj
2: turistički vodič.
3: Ne, najgori, onaj u deci, onaj noćna mora, ona dečija, kad dođu kod babe i dede i kažu, nismo išli na more. Vodit ću vas ja na planinu.
2: Jeste, to je ono kao kad ti roditelji kažu, kupi mi sok, ima kući.
3: Da, ili ima nešto slatko, ima jabuke.
2: Ima jabuke.
3: Dobro, da. Ljudi, šalu na stranu, nemamo more, ali imamo svašta nešto što krasi ovu Srbiju, tako da ajde da čujemo i vas, nastavite rečenicu, nemamo more, ali imamo pa šta hoćete.
2: Tako je, 069-3089-399 na Viber.

0: Madonna.
1: Skonto u pesmi kad kaže Madonna Ade, Ade.
2: E dobro, vraćamo se na ovaj deo programa koji ima razum. Pitanje ovog jutra glasilo je: nemamo more, ali imamo. I pozvali smo vas da napišete nastavak ove rečenice na Viber 069-3089-399. Olivera kaže: Mile Kekin je to lepo opisao, imamo dušu ko aerodrom, a dobar osjećaj za loptu, urođen strah od propuha i imamo najsočnije psovke. Apsolutno se slažemo.
1: Imamo najsočnije psovke, zaista imamo.
2: Da. Nemamo more, ali kaže Milana, mi Borani imamo naše prelepo Borsko jezero, dođite nekada, vidite tu lepotu, dobro.
1: Dođemo.
2: Šta kaže dalje?
1: Kaže, nemamo more, ali imamo komšije koje znaju više o nama nego rođena familija, apsolutno samo kod nas to može.
2: Da.
1: Šta će nam more, da, kad zna komšija otprilike šta jedeš, piješ, kad se vraćaš kući, kad spavaš, kad gledaš film, sve zna.
2: Tako je, ali ja sam više mislio kao nemamo more, ali imamo šta da ponudimo, a ne kao komši.
1: Rakiju za sve prilike.
2: Tako je, nemamo more, ali imamo najbolji roštilj, kaže Koran. I apsolutno imamo najbolji roštilj. Imamo kolone do Zlatibora, kaže Ivana. Da.
1: Nemamo kolone na tamo blizu naš kao primorja, ali do Zlatibora ima, ima.
2: Tako je, nemamo talas, ali imamo ovaj toplotni talas.
1: Bravo Stefane.
2: Nemamo more, ali imamo paprike koje vrede više od zlata kad krene zimnica.
1: Imam još jednu. Nemamo more, ali imamo majstore koji dolaze sutra.
2: Majstor koji dolazi sutra. Mislim da i ovi na moru imaju takve majstore, pravo da ti kažem.
1: Jel da?
2: Da, da.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Pozdrav ekipa, vi ste na TDI radio, Lola ovde i sad navikli ste da ovde pričamo apsolutno o svemu i da volimo da ćaskamo na razne teme, pa sam naišla na jedno zanimljivo istraživanje, a također volimo istraživanja, koje kaže da najveći problem na internetu uopšte nije to beskonačno scrollovanje niti raspravljanje u komentarima. Jer znate i sami, danas ili smo onako malo više nego što bi trebalo na telefonu i onda tako scrollujemo, odnosno vrtimo po ekranu na društvenim mrežama beskonačno ili čitamo rasprave u komentarima, pogotovo kad vidimo da ima recimo neka objava 3000 komentara, pa kad već toliko ima komentara, vredi i pročitati tu raspravu. Ali nisu to glavni problemi, nego kažu da je mnogo veći, veći izazov je zapravo nešto što skoro svi radimo, a da toga često nismo ni svesni, a to je da upoređujemo svoj život sa tuđim životima. Kad malo razmislimo, to je postalo potpuno normalno. Otvorimo društvene mreže i za manje od jednog minuta vidimo nekoga, recimo na nekoj tropskoj destinaciji, recimo na Maldivima, ili nekoga na nekom koncertu, nekom ludilo koncertu gdje je vrhunski provod, a karte su bile jako skupe, nekoga koji je upravo kupio stan, neko ko trči svoj 14. maraton, ima ono gomilu medalja koje snima i recimo vidimo neko je napravio apsolutno savršenu večeru. Sve u svemu, vidimo gomilu različitih i savršenih života, pa bar su tako prikazani na mrežama. I sve to dok mi recimo sedimo, čekamo red u banci, pa tako vrtimo po telefonu i vidimo sve ovo, ili čekamo da se skuva kafa ili radimo neku takvu svakodnevnu aktivnost. I onda naravno da pomislimo, čekaj, pa šta ja radim, šta sa mnom nije u redu, a zapravo gledamo nečijih 10 najlepših sekundi u danu, koje su pritom izmontirane i samo napravljene da tako izgledaju. Niko ne objavi kako je pola sata recimo tražio parking tog dana, kako je zakasnio na avion i čak propustio let, niko ne objavi na društvenim mrežama kako je izgoreo na suncu prvog dana odmora i posle skoro uopšte nije išao na plažu i niko za društvene mreže ne snimi i ne okači kako kako mu je ispao telefona beton, slomio ekran, kako se prosula kafa, kako ima fleku i ceo dan ide sa tom flekom i kako mu apsolutno ništa ne ide kako treba danima. I recimo, niko neće objaviti kako je 3 puta pravio kolače i recimo nijednom nije ispalo kako treba. To uglavnom ostane van kamere, a svima nam se dešavaju takve stvari i zato je zanimljivo što danas često imamo osjećaj da svi oko nas stalno rade nešto spektakularno. Kao da je neko stalno na putovanju, stalno slave nešto, novi restoran, često se kupuje gomila nekih novih krpica, haljina, cipela, nakita, šminke, šta već ko voli, a istina je uglavnom mnogo jednostavnija i običnija. Većina ljudi ima potpuno iste dane kao i svi mi što imamo, a to su standardno posao, prodavnica, veš, odnosno gomila veša, pa za to naravno i sudovi i ono večito pitanje šta ćemo danas za ručak, šta ćemo za večeru, šta bih mogla da doručkujem više, stalno jedemo isto. Samo što se te stvari retko nađu na društvenim mrežama i trebalo bi češće sebe da podsjećamo da je sve to samo internet. On je više kao album sa onako apsolutno najlepšim fotografijama. Kao evo recimo, otvorimo stari porodični album i na svakoj slici se svi smejemo, svi smo prelepi, sve je idealno, onako sreća, a niko nije uslikao trenutak kada se neko naljutio, kada smo se posvađali, kada smo prosuli sok, zaboravili kofer ili šta se već kome desilo. Pa opet, sigurni smo, odnosno znamo da se sve to zaista dešavalo. Isto i danas. Samo što umjesto tog jednog porodičnog albuma imamo hiljade njih koje otvorimo za nekoliko minuta, naravno, društvene mreže, pa možemo da vidimo apsolutno kako živi bilo ko, bilo gde na svijetu. I zato mi se dopada jedna misao, to je da nije problem u tome što gledamo tuđe živote. Problem je kada zaboravimo da gledamo celu našu sliku. Jer naš dan nije sastavljen samo od onih 5 sekundi koje bi zaista završile na toj nekoj savršenoj fotografiji na Instagramu, Facebooku, TikToku ili gde već, nego od svih onih malih trenutaka između. A baš oni, apsolutno koliko god obični bili, na kraju ispadnu najlepše uspomene.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Žurka stiže od 6, ali dok do nje ne dođemo, moramo da prođemo kroz onaj udarni moment od 10-2 popodne, koji nam naravno olakšava moj tede i šmekjerica, lepi kolega, obrad, desi obrade.
1: E, a ne znam je li ovo škripi stolice ili moj kuk, a najavila si me ono, pompezno, dobar
0: pompezno.
1: Dan.
0: Dobar dan, dobar dan. E pa ljudi, da, obrad je stigao da nam ulepša party time, jer je stiglo i vreme za top ili flop, tako da hoćemo da se mi bacimo na našu igru.
1: Ajde!
0: Ajde! Dobro!
1: E okay. Ne!
0: E ne, ljudi, da li je top ili flop? Razgovor u klubu, ali dok muzika bruji.
1: Ma da! E sad je viralan onaj snimak, ne znam jesi videla sa one svadbe dole negde u Srbiji, kad džuskaju, ali pod šatrom, pa kao vratimo šatru, ne znam šta, ali kad je šatra pogotovo, ali svejedno i da li je sala, pa imaš ove ono, 4 zvučnika oko tebe, a neko ti se nabija ono uvo ušo ti u glavu da ti objasni
0: nešto. Da ti objasni nešto. Ja,
1: ja tebi ovo, on meni ono, onda ona ono i onda ti kao ostane upljivo ništa.
0: I onda sve idemo dalje, da. Ok, da budeš ortak koji ne pije jer vozi.
1: Pa moram da kažem da.
0: Moraš da kažeš da je to top.
1: Pa moram.
0: Ti bi pristao da budeš taj ortak.
1: Pa neko mora, jel?
0: E, neko mora, evo ja ću.
1: Pa imamo i zakone u zemlji, tako da.
0: Dobro, ja iskreno sam u fazonu ako može to neko drugi ili da nam platim svima taksi. Top ili flop, Blejo u parku na klupici?
1: Top.
0: Top?
1: A voli me.
0: A onako vraćate na tinejdžerske dane, kad se nije imalo kinte i onda...
1: Voli, nekad se zasitim, ono, znaš, treba i sa konobarima, moraš uvijek nešto pričaš, mada su to naši najbolji prijatelji uvijek bili, ali nekad je lepo, što da ne, malo kao napolju, ono, atmosfera, zvezde.
0: Okej, okej, sviđa mi se kako razmišljaš. Top ili flop, deljenje stola sa nepoznatom ekipom. Znači, ono, mi napravili rezervaciju, oni kao, mi nemamo gde da spustimo, možemo kod vas.
1: Pa što je najjače, desilo mi se nekoliko puta da je to zapravo super ispalo. Jer je ekipa bila jako dobra i onda je to trajalo i bilo je super, ali... Ako je dobra ekipa, da. Ako su neki smarači, onda...
0: Onda flop.
1: Zaobiđi me flop.
0: Okej, okay, fair. Narode, a što vi kažete za ovo? Je li vama top ili flop kad priđe tamo neka ekipa i bude u fazonu? Možemo da spustimo pivo ovde?

dana. Malo pre smo sigrali naše omiljene igre Top ili Flop, gdje komentarišemo da li su nam određena dešavanja, ponašanja u društvu super top ili kao nikakva flop, pa smo vas pitali, narode, što vi kažete za deljenje stola sa nepoznatom ekipom? Znači, ono, izašli smo, imamo sto, imamo rezervaciju, ali onda odjednom priđe nam neka ekipa i kao, možemo mi sa vama. Vi ste nam pisali na Viberu i evo prva se javila Lucija, koja kaže, meni je flop, jednom smo imale situaciju da su se zakačili neki momci, toliko su popili da nisu znali šta je čije, nisu ni pitali da nešto uzmu, samo su uzimali, iskreno, ne, flop. A onda imamo Slavena, koji je totalno sušta suprotnost, i on je na primjer napisao, meni je to deljenje stola jednom ispalo top, desilo se pre 20 godina u obližnjoj birtiji, koja sad više ne radi, do duše mi smo prišli jednoj manjoj ekipi i pitali smo da delimo sto. A sad sa tom ekipom delimo i kumstvo i prijateljstvo i sve živo. Tako da ono što je sigurno jeste da su mišljenja podeljena, ali za ono za što se možemo većina nas složiti jeste da je ovo u nastavku top.

Pa bit će da smo mi, zato što su sad stranci postali opsednuti time da prave klipove na foru, ne znam, prepoznajte srpske heroje i onda stave Spidermana, Ironmana, Batmana i na primjer stave, ne znam, Eru Ojdanića obučeno kao Supermana i onda piše prepoznaj srpskog superheroja i sve nešto tako kao na tu foru, tako da šta je u trendingu, bit će da smo mi, evidentno, a i realno kako da nekad smo najjači, evo bukvalno možemo i o tome da pričamo i pišemo, na primjer šta to imamo mi, a da nema niko drugi na svetu, da li to ljudi, da li nešto iz kulture, da li neko sujeverje, pišite nam ljudi na Viberu na 06.

0: dana.
1: Idemo da vidimo, da vidimo, da vidimo. Malo pre smo s narode pitali šta je to što mi Balkanci imamo da nema niko drugi na svetu. Vi ste nam pisali na Viberu. Evo, prva koja se javila jeste Lidija i napisala je: mi ne idemo u goste, praznih ruku i amin. Jedino kada stranci kao donesu nešto kod drugih u goste jeste, na primjer, ako je, ne znam, ono, ponesi svoje piće, onda oni ponesu za sebe. Ali kod nas je to veliki no-no. Nikola kaže gostoprimstvo. Dođeš na 5 minuta, odeš sit sa punom kesom hrane. Tako je. Zoran je napisao kumstvo koje je često jače od svakog ugovora, apsolutno. I da vidimo šta to imamo mi da nema niko drugi na svetu. Tamara kaže: imamo komšinicu koja zna više o našem životu nego mi sami. Pozdrav za tu istu Slavicu.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Čovjek bi rekao da je Baby Hot Stuff samo jako cool pesma na TDI radiju, ali ispostavlja se da nije. Jer evo, narode, čitam kako je takmičenje u surfovanju pasa upravo bilo organizovano. Da, ovo bukvalno samo na našoj planeti ima. I oni su bili najhot dešavanje na društvenim mrežama, svugde živo. Znači, psi su na takmičenje došli spremni, onako full oprema, maske za ronjenje, daske, prsluci za spasavanje. I sad tu se kao ocenjivalo stil surfovanja, vreme ostanka psa na dasci, broj talasa preko kojih oni pređu. I ono, došli ljudi, navijali, imaju čak i vide, a ja ono koja sam u fazonu, okej, psi znaju da surfuju, u redu, kako ja da naučim svog psa da da šapu?
0: Ovo je Ritam dana, Ritam dana na TDI radiju.

0: Bonton označava pravila lepog i pristojnog ponašanja u društvu, kako je u određenim situacijama bilo nekada, a kako izgleda danas.
1: Bonton u školi.
0: Pravilo ponašanja u školi je da se nastavnicima, profesorima, psiholozima i uopšte zaposlenima persira, jer im se ukazuje poštovanje na taj način. Tako je barem prema Bontonu bilo nekada. A kako je danas?
2: Jo, opet 4-2. Joj, ajde, ajde, možeš ti to.
3: Brate, vidi nam ovu novu matematičarku, uopšte nije loš.
4: Ma daj te, bra, nisam znao da voliš antikvitete.
5: E, reci joj ko ti je Čale, zaključit će ti odmah pet, valjda zna da sabira ko je ko ovde.
0: Kako Bonton javlja, ovde smo malo pogrešili.

0: slušate. Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: I dobro veče ljudi, dobro veče, kako je, šta se radi, gde smo trenutno, da li smo negde možda na putu, vozimo se kući ili do posla ili možda jednostavno idemo na neki izlazak ili neko ko je krenuo trenutno na put na jedan dobar odmor. Svima vama želimo srećan put i ugodnu vožnju, naravno ko je krenuo na odmor, ljudi ostavite telefone, odmorite, uživajte, napunite baterije, kupajte se ili ako idete na planinu, nadišite se svežeg vazduha, vi koji ste krenuli kući sami. Lagano, odmorit ćemo, imamo dovoljno vremena, ko je nakrenuo na žurku, ljudi, dobro nam se provedite, svakako, ajde mi da vidimo šta to kažu nama iz Automoto Saveza. Saobraćaj je umerenog, a tokom dana se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima, kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mestu izvođenja radova. Pa ajmo mi na vreme da vidimo što se tiče radova na putu, gde se vrše radovi, kakva je situacija, da li ima negde obustave saobraćaja i gde je saobraćajna signalizacija. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu deonica Pljevlje-Žabljak, lokaliteta Đurđevića Tara, odobrava se promena režima saobraćaja na sledeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj gde spadaju kamioni, šleperi, kamioni sa prikolicom, šleperi sa prikolicom, nosivosti preko 3,5 tone od 4.3.2026. godine pa sve do završetka radova. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja od 6 do 8 ujutru, od 10 pa sve do 12 popodne i od 2 popodne pa sve do 8 uveče. U periodu od 1.6.2026. godine pa sve do 9.8.2026. godine. Od 10.8.2026. godine sa početkom od 6 sati ujutru pa do 26.10.2026. godine do 12 sati od odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pešački saobraćaj zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu deonica Pljevlja-Žabljak lokaliteta Đurđevića Tara. Za vreme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcije regionalnog puta Bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 1 pa sve do 4 popodne. U periodu od 16.12.2025. godine pa do završetka radova odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 2 na regionalnom putu deonica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta, a do završetka radova odobrava se promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja u terminu od 8 ujutru do 5 popodne zbog izvođenja radova na izgradnji potpornog zida na regionalnom putu deonica ulaz u Petnicu. A do 31.8.2026. godine odobrava se totalna obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 i od 1 do 5 popodne zbog izvođenja radova na regionalnom putu deonica Petnica-Bioča, potez Bioča-Lješnica. Isto tako, zbog izvođenja radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica-Bioča odobrava se promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijenje saobraćaja na mestima izvođenja radova, kao i povremena obustava saobraćaja ne duže od 60 minuta. A ista ta obustava saobraćaja ne duže od 60 minuta ne mogu se koristiti radnim danima ponedeljak, petak u intervalima od 7 do 9 i od 12 pa sve do 2 popodne. Tako da ljudi, eto, za sad znamo gde su radovi na putu, kakva je trenutna situacija, da obratimo pažnju kod mosta Đurđevića Tara, tamo je najviše trenutno radova, tako da eto, Bioča-Lješnica isto, pripazite na saobraćajne signalizacije, svakako mi koji slušamo TDI radio smo savesni vozači, poštujemo brzinu, poštujemo sve saobraćajne signalizacije, tako da ako smo upravo na putu, ljudi, samo lagano, dovoljno da otvorimo prozor ili pustimo klimicu, kako je kome volja, pojačamo TDI radio jer nam stižu samo hitovi koji su toliko jaki ovo veče, pa zajedno idemo gde smo zamislili. Svakako još jednom želimo vam srećan put.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: I dobroveče ljudi, dobroveče, ko se priključuje među vremenu i vama želimo dobroveče, ako ste trenutno na putu, samo da podsjetimo, iz Automoto Saveza kažu saobraćaj umereno, a tokom dana se očekuje pojačani intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima, vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mestima izvođenja radova. Tako da ljudi pripazite na signalizacije, najbitnije ono što smo pričali u prethodnom uključenju jeste da se dosta toga radi na mostu Đurđevića Tara, deonica Pljevlja Žabljak, bit će totalna obustave saobraćaja za teretni saobraćaj od 4.3.2026. do završetka radova, za putnički saobraćaj i autobuse u dosta onako termina od 6 do 8, 10 do 12 i 2 do 8 od 1.6. do 9.8. A najbitnija informacija što se dodalo je da od 10.8.2026. godine sa početkom od 6 sati pa do 26.10. do 12 sati biće totalna obustava saobraćaja što drumskog i pešačkog na deonici Pljevlja Žabljak lokaliteta Đurđevića Tara. Za vreme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. Tako da eto da znate, sad možemo da pređemo na radove. A što se tiče radova, kažu do završetka radova odobrava se promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja.